0: Yang Mas Rudi, tema shoglo nuna butunga vikunila sangini khakzua galua mata sangini khakzua mata kisi na atu roa koi ila atu kanne kutu ina katakta galua kiri nuna wu gaba makun nunga ni agari sangini khatia mata tana ili taga ya utia gaya khatu nuna butunga vikuni tema na makua kanoktuu diksyoni shoglo nang minak tau sakkiditti yunna tiangmata shoglo takbahanu na butunga vikut kiinyao ya khatiangming mata kanok taan ike yutiu yunna to ima ka katujja katiki igluti nuna wu gava makkullu nuna butunga vikullu suna me auratitti yunna mata taiman na isimadlu tiglu ilangago makununga iglok juhano asinginyo angi yunu taman na atok tau kunna ya kakasugi lagik pakalila shoglo okakawa ma inyo piyunaw tingi tamadya amisyong matauwa ni ima kano na utunga wikuta ako narunay yay tiya akong nakluti inyong nito kasi umatitit tiya nakluti ukwata pa piyunaw tisi kawa yung manakpo siyo nanikia titika tiya sumarugi kano kya tayo man na itumik sakya titinaksa uting ima ka inyoy tukisi naksa urigayak tuwin piyunaw timining Uwani ha angiruti mitagwani titikatiak sumang mata. Takuni nga uwanga sakayak titikkan na ruti ima kainyuin makipadla ruti iyon na ming majuk piyon na utakang nang mining tukusi tiya ruti. Tagwataan na na wutunga wikut piyak sila taga ruang ato tukusi titinak inuokati mining.
1: Tämä ippini lärikakko, kun olen me ohjattikisakin, niin apirilauksima kaikki hänno, eli tikkannirunnakkita takkoa, mitsäänno, angirutio, mitsäänno, hausi mangilo armata, amisuusur, hannukkanne, ilinniä, reakkannirtitsi, kun nakkanuna vuotunga vikko, innu, ipi kun nautingin, niin hausi mallirtitsi luti innun.
0: Ei, tiiä, tämä on adjigingittu, kun piojunna tiiä, suviava ilinniä vikkullu, ilinyar bi qautjeerigatta immaqa qutsignersana tamakkununga tuwaarnersaagutik taanna ili ili ili taayunnattiarmimma ilinyartunik pigiarlugu suuqaimatabas king of aksarigattigun qawimakautik patatappataakkua king of aksabu king of kannitaauk tukisiumanersaulaarmata taaimanna tabbaha saqqiyaartittiqattarnersaagutik titikka kulluunniin, uvaluunniin. Unapiyunnautu, iman näittyyti uudu, unapiyunnauti, unapiyunnauti, iman näitinga tuinnakadua kuti. Tukisi vaalle uudilla teudu jama. Taanna, taiman atoktauna sokkuurangman, ITC kunnillukia, narjangnikia taanna, taanna atokuminallakin nunavutunga.
1: Taakkoa, niin ruokatsausut, alakkai gerahtori viki, sumagisamini, pidjutilinni attuizuni inunni ammala summa.
0: Inu ilakko sillä taanga tamanna haa marikta okatta kun ne akautti aga jengohto imanna kikkunni ngaa manga mili imanna tusau matittina kikkunni ngaa rao manga ammaru sunani ililauksumanang mining inuusung mining taanna ilisimajining kanok Pivalle kun tau kunne kunnakpa. Iman naha tau tungua pappunga. Iman na ullumi ulehto. Se ollu nekoa ksait. Atau siinna parumme ukadla sungu kuilak mata. Atau siinna me. Uvangari nutaanik tau. Tusekkanne kumakatta karuakibunga. Inui narunangittu nutaanik. Nutaakanyungmik. Iman näyli okunnakme joku. Iman näyttynyt. Tusha kuminang mamingman. Tama jaha nere yung naksa katang niya kaurak tigo, nero aktiyo yung. Tsunami nyo taha kain yung ming. Tusha kitaw niya pita. Tsunami

Euroopan me kaupan kaupung kisiani tusaksautittu nastikatti kun tämä on ullaan jo ullumekin ullek paktut five muokka sunningani siri pivikaktusi. Taki jo atan uok palleerin me jongasit pivalleja okaya maktau ngangneerin mingmata kullek uterin nang me jok pivalleja okaya maktau roktillukin naarang neerin me jiku atjarukkannek mäki appakatta tanna auparung me meiri jojo tanna ilisakijari lang mingmat Order of Nunavik ngullun ilisakijau jutinga tamannak kanoktukikang mga tansi mga naarag yang naktavun utang migutta.

0: ringin nimikinnex sauyuni tusakkannaqattarnaq tusi neruagaksani ullaatamaak pinasoarusiuraartormi qullikkut tusaqsautillugit ammattaoq igaraakku unnukkut teemaattaoq aullartittinasunnermi innuinneqiqqutinginninunavuummit akittoq palliattuinnalermat ilaannikkut ilagiiktut soqorsimayuni neqinit tikitautainnarpaklluti pinasoarusigasaalungni utaqqiloortillugit innuinnunalinginnit neqinit tunnerseeqattarnermi qautamaarsiutiusimangmat jimi aakkavak amarukkut angunasuktulerigikkunninngaarluni oqarluni akittoqpalliattuinnalermat neqini tunnerseeqattarassunnermi nunarin yunin
1: tikisaine neqini tuktuvinnerni piluartumi akituluaraummat tamaani 600 700 qangattaatinga pilerirtsimal akilerirtsimalertillugu tuktuvinnerni tamaani 350 400 450
0: Akavak oqarluni taakkuat nunaringminngaartuni neqini tunnersaingaarluni akkaunersaugajarmat angunasuktiillu asitseqsequyilluti sooqlu tuktugassungnermi noqqartitooqattarningit aaqqittaukkanneqqujaulluti aullartitteqattarnermi taoq innuinneqiqqutinginni sivulliutsequjinersaullutin teemaattaoq nunatsiarmi taakkuat nerdutinit attarnartumiittunit katimayingi oqarpoq nunatsiarmit kikvaluit unerunneerpallialermata teemanna taakkuat nerdutingi isumaaluutigiyau lerpaklutit jimi kalinek oqarluni atjiungittumi utserusukataksimangmat nunamit taakkua aullartitti yikkunni kampanniqarluni angunasugiaqattarluni Mackenzie Deltarujungmiguuq oqarluni taakkua nerjutit unerunneerpaallilauraruarmata 1990nginneruyuk kisiani arraaguni tisamanilukiat pingasunnilukiat unuqsivaallilauraarmata qauisaqattarluti nerjutit qannoq isumaaluutigiaugajarmangaat Unung ningi kamagiyo yun naksiga yang mat ukaw siyo kataklunik kanukta ko kigbaloy unung ningi na makulugin.
2: I know, there'd be a lot of...
0: Katiman nagtakaw gaya kagayak to ukaw siyo kakataklo ta kanoy maisumaru ti kagayang mga kigbagayak joy do kanok do Canada mit isumaru ti gigaw gayak pat ukiyoktaktong mit isumaru ti gigaw ruangit to so kaimat tautukatigo asingin ni Canada mit isumaru ti gigaw gayang mat unukun nirpad lang ningin ni takwa nuna mariklugo Canada rima mit tautuklugo soklo taqwa katimayi narunex silortut taqwa kigvaluit nunaqaqqaartunu aktuiniqattiasuungung mata nunatsiarmit neriaksattiavauvaklunigu amingiglu annoraariaqutauvaklutikinaujaliaqutauvaklutiglu teemaattao arveani meyunga akariyo katangimmat josavikataq nukaqliq nasaqsimaraung mat Star of David ngunaqaqtau yung mit inugiak tukkuving mit lutik taqqiuroq tumit quviasuutiqqarlutik nutaarmi inui nunangat silattoqsarpik juangat uqausiuyaqtoqtillugu inugiak tunut ikiaqqivikkut uqausiukatalirauqtut taakkua akariaunginneqartaullunit meiungatta inuusinganni hamarakkullu ammaru taakkuat pittiakatanngillunigit uqausiqakataktut savikataaq nukkaqliq uqarluni taakkuat marigariungnermut akaunginnermit atunngitto
3: A hat is a hat, whether it's Edmonton Oilers.
0: Nassau yok nasait Edmonton Oilers nguk pat Toronto Maple Leafs Montreal Canadiens Nassau nginang mata aksurut anurut tigi yorongimat atuk aksurut tigi laungitlugu okakluni nasaksimatuin narauga mata ka Israeli Hamas ku unataktui

0: nyt annaksi mahatte oli tietoa, että sunani suvielinni kajusi tienaktuu syngomma anginimili näkuk miityin tunga eippakano nukhangatti te osuungina ma suvumajakkani pinesukakimajakkani looni kailua tautuina sunga konna toki tuagama konna toki jau tuagamalo nukhasaakte osuungunanga tamakkuninga teima isimamo
1: Uhin ni saumema ateu siuhati gitsuni. Teema i magi unoktua yung ni ekkana ya sima ga vitao vani au parung mi. Kisi mi teema ekkana ya aktaak na ga suki gibi.
0: Ali el stupo ya logo ma ani ria mi aula sa ria mi lo noni bagi ya mi lo noni batsa ha suga lo ma nona libo upinga toak ma mahainya toa lo ma tamakwaro nexuti amaloni kinini ni utare tamakwa ga tai pitali alo mat opna nguli to akma tamani no natini aula lo asung itu alo yung an rika ga ak tulungan nok hanga ga ak tulung aula lo asung itu nga no nalit te ilo ani mahai pibo atuina atuina uninga takun na sego utoti gilego manna anet na to apu valle me mahai niillä sukunnei välillä sunni teema uvanga pinasuvitoa, kun mä silaksitoa pa aulasakia, lunga ikimavittaa tuo, kun mä aulasakia, lunga makua upalluun, niin upennaangu tuo, pa anirnali tuo, pa nunabu manikaalu, haanta kunna tuo luokatta namutuinnaalu, haningi tulia kunnasta haanta, kun mä haikunnasta luun, niin tämän isuaktuu suhli upannu, Ihminen kamakitsiä kastuina, että ne hän on iso ongelma.
1: Upinna, ajane. Okausikko saa niitä tänne, okausikko saa kakannappi?
0: Näkö, meikä matuina honga, ajuina rea harattane, suuliri jättine, piliri jättine. Tein upikilla meijaka Mary Simon, kannata meitä maani, pikuttiuva se ongelma, inokuinna osuni. Pina suorak mini isulitsia tuoni nga upikila me jatku isumainna. Tukisila uktaka uummatinga hojali jo nakokumito. Tamauna tuina nukhangitsuni. Pina suorak mini isulitsuni. Taka taittu taulo yunga ma sappi miuta me Nunavik order. Oominga sappi miuta taakki taulo yunga ma uummatinga ni ilukku nakokumila yunga ma tutsimaleksunga. Teikko uvani piruisimajui, ikajuksimajui, inoukunna ja kaluakilui, pamakiljautiasimakama, piruksatillonga. Upikusiuvala on jonga nakumisunga, upikilaukmiljaka Mary Simon, ilitarilauktara, hujaliju nakumiitu, uumatikko, teimeittuulo on jonga ma isumala ohimunga, tamatsuminga.
1: Mäki, hujanne meillä paki, okakatsiki jonnaksi saarakki?
0: Nakumi, atsuna, kunga tappuavuti, kunga lo.
1: Nakuk miuha tigum na kain na kabinga. Magi apa katak na tawong nga oparang mimeyo giyoyo. Taki yo akurano ako tilaki ang migatanun ang drami pivaleo tusak sa ngang nariyang mingmata o tigil na rivugod 8-10 me.

gutil lugog sivudir tortua Mark Carney ta suminga nutar mi kingi gartu yinganni marungni uqausi qarinninganni akautiarong imman uqarluni nunaqaqqaqtuit uqausi qarunnartuit uqausi

tänä no nä vuotunga vikut angejokkaaksanga ne vaktauranik semmerone uternär pugut bevalleyit ukalemaktauranik kuti tunga septerte

0: kuuti kuitenkin tapaa anaanakissa tuohon. Ajani, anana oltungani, nälte on nostavaa miu. Kannan lukea maa niivi, tuossa kuvi. Uldokattia ja kultakevaki, takiekkyklu. Laissa kautta amma opa kautta. Niin ään lutu saa kallakpa. Pekan nagaya ei maata idu saksi yma yllu anana oi happy Mother's Day. Happy weekend. Kuvees terna puhuttu teema. Kiki taha oma ikka vartunga teikuilla kau jääru kumangissungaru. Kuinna mitterpunga ananne anana kama. Anana oi yma happy Mother's Day. Karen Ipillu. Teema kama kuinna mi.
1: Koyennamik Lunina, Happy Mother's Day. Koyennamik, utakiyokangito, ukarauti atuin natet, ukaragakti yugut, nati nguyami, 10 ngurikpat, May 10, anana udlogi larangming mago, tabu naruni ananit, unnaksiyokoti kiyumaguviuk, nali unnaksiyurat, Tiara kukuviugluni anana ullungani tapuna. Nille vekakunnak pusi, suripi vekak pusi. 1-888-896-4135 Uvaruni 9796-151 Tapani Karen Pikuyak ammaru tami kakak kiuyigillutigo. Ukara yukanginningani kai tusang na rau kakutay.

Ja, 305 on vielä läpi tuk. Ahai, naala langa javut, ullumi. Ohalle ma, hateha, kataa kenna kapunga, ohala utikut. Avanea alo pisimatsunni. White horse mi pisimatsunni inna, povignito miutsaja. Felix Aupaluk. Tänna on na. Tuki moktisi jo hattato, uki uktato me hulimigu ligalannut. Ajutta tokpina suoratsak. Hallonaatido Arctic Drone Soccer Program. Takkua nukua saalahaktuvini ulauktut. Taavani White Horse me uminga uki uktato me kajungakseinik mut saalahautik. Saalahaktuvini kalaloit $100,000 yumik. Tatsumonga pina suoratsanganuk. Tavani Street, White Horse Me, uhalima hati rata kenna meja rata nauhala odikko Felix. Hanurella pinasua suungun mangaat, tatsuminga hulimigo ligalannut, akvidaktubi neulau jummiyok, ammalo namullo aulla ngusun mangaat, kiutsia hata kenna dok. Hai. Ammalo, kengsi juak miumi, pivalle liri titikanna meyonga lukasi nappalummik pivalle ayo liri kenna meyo tanna pivalle liri jibut talutta titsirala pilangam misunga suli ha hai tunga swapitsi onno pingwa magalanga meyit hakim magalanga yit sabang dok pa taigani pa follow me manchakulo ha hai hoi tamanli Nuvu jäljitty paljon miut. Hanniga läpitsuta. Mikki juopemme hanniga läpitsuta tämän kuttuami. Itse on jäljitty paljon miut. Ippasen nyt liimään. Itäsi kyllä mi. Takut saulauka luoksuti maan. Nyt lihaktuu jäänimät. Hei. Sillä pulli kiak. Nämä. Oku oli sille niädikko hauissa kentäni nunavimmi. Nunat sijavun muu lingajuit. Unnusa muu lingajuva tosi ehkä. Kutjua rapi miunnusak, nubu javallu langani raktor mi jirok, hanni litu nare haksotilu, nilla suni hanni asotilu, -1. Sani kilo milu, nubu javallu raktor mi jirok, hanni litu nare haksotilu, anrunni asotilu, sikhani ulu nik yulu, akuningani, tonti mi suungun ilimmik. Nilla suni hanni asotilu rok, -2. Umiyok milu, nubu javallu langani raktor mi jirok, hanni litu nare haksotilu, anrunni asunilu, sikhani ulu, 1, akuningani, 20 mi suungun ilimmik. Nilla suningalu -2 minnia suni. Inuk tuwa milu nubu yo langan rakta mi yo handi litu nare hak suti lo. Anu kun nia suti sikhin ni tu mik 20 mi suungu ni limmik. Nilla suningalu -3 minnia suni. Pupang nitu milu rok nubu yo balu langan rakta mi yut handi litu nare hak suti lo. Nilla suni khani suti lo -3 nguyumik. Aku lebih milo nubu ya balu belangan ngak terma yerok hanni litu nare hak sutilo unnusa. Nila suni hanni asutilo rok -7. Ibu ya bim milo rok nubu ya langan ngak terma yerok hanni litu nare hak sutilo unnusa. Hanni galapi kala langan ngak terma sutilo unnusa. Nila suni hanni asutilo -3. Sallu nilu nubu ya langan ngak terma yerok hanni pali langan ngak terma sutilo unnusa. Anu kun nia suni lo, oan niu lo, atuang niu lo, akun ningani, 20 meet 40 mut, suungu nilimmik. Nilla suni ngalu, -4, miin nia suni. Kayang suya mi rakna lik mi lo, nubi langa na kakta mi yuk, hanni kalla langa na kakta usti lo, na tiga wa langa na kakta usti lo. Anu kailo ti lo, nik yi, ikki, ilanu ruk. Anu kailo ti lo, atuang niu lo, oan niu lo akun ningani 20 meet 40 mo sungo nilimik sa kanya na kaktaw sun lo ano nga oan nimi pisi mayumik 40 meet 60 mo sungo nilimik nila suning alo -2 minya sunim huwag tamil lo hanni kalalangan na kaktaw may yugok nubo yabalo silo de hanni li relato na kaya haksuti lo nati kawalangan na kaktaw suti lo ano kong niya suti atuak nitumik 40 meet 60 mo sungo nilimik nila suning alo -1 milangan na kaktak. Kayang sumilurok, nuwa ya walo langan ng aktaw may yut. Allah ililiw may langan ng aktaw sa dilo hiti kaligi duakpat. Ano kun niya suti, aduak ni dumik, 30 mate 50 mut, sungo ni limik. Nila suningalo, -5, may langan ng aktak. Aw palong milurok, nuwa ya walo langan ng aktaw may yut. Allah ililiw may langan ng aktaw sa dilo hiti kaligi duakpat. Ano kun niya suti, aduak ni dumik, 30 mate 50 mut, sungo ni limik. Nila suningalo, -4, may langan ng aktak. Tasiyok milo ok, Allah hililiw milangan na kakta miyut, anong niya sudi, atuak ni dumik, 20.

Onnuk sä kun aalektu sit saiksemin siivisi juke ottahtymin. Ublumit tälle maautin lukuu. Me ei. Tämä on katiin ähtäpsi vaan Robert Kavito.

Tämänjättiluutsaan saakka vuttiivit haulii. Kään sanominen ammatkeaa joamiteema unnugnuvia nähtyä. Oangneluni 30, niillä sinä 23 miljoonin. Akaiku nuivu mahtyä, kannituinnareeliit. Oangnelu mahtuni 30 mit, niillä sinä 80 miljoonin mahtutiin. Manilit apkoet nitty-gritty dirtbanin jättiluit. Cadillac Ranch, kusaan jättyä.